0: Luke Bryan, Country in the Morning. Och den här fredagen börjar ju lida mot sitt slut för oss, men för självaste kanalen Go Country så händer ju massa trevligt här framöver. Sara tar ju över här om en liten stund, och så blir det Jocke Ljungberg, och sen Rickardsson brukar ju sprätta en och annan bira när han gör sin sändning på fredagar. Det är Go Country Party alltså med Rickardsson, och det är även imorgon. Och så är det ju Go Country Gold också med Mange, där det är extra mycket låtar från 60, 70, 80, 90-tal. Så om man gillar en lite äldre country ska man lyssna från 14, för då sänder Mange.
1: Just det.
0: Alltså i helgen.
1: Och gillar man all country, ja, då ska man lyssna dygnet runt.
0: Hela tiden! Jajamän!

0: Ja, tack för den här veckan, grabbar.
1: Tack själv.
2: Tack själv.
0: Det var
2: kör
0: kul.
2: Försiktigt upp till Ljusdal nu då.
0: Ja. Jajamän, det ska jag. Ha en fin
2: helg. Är det färg på V60 förresten? Om vi ska varna övriga bilister.
0: Den är svart, men den är oftast mer gråbrun.
2: Ja, speciellt efter den där
1: skogsvägen.
0: Ja, jag tycker inte att tvätta bilen är så kul heller. Så
1: hinner du dit om du kör försiktigt, det är frågan.
0: Nej, jag får nog bli ett blyfot, tror jag.
2: Put the pedal to the metal.
0: Exakt. Ja, ha en härlig helg.
1: Ja. Vi hörs på måndag igen.
0: Ja.
2: Howdy.
0: Hej då.
3: Big Smile Days på Cubus. Vårt bästa erbjudande. 40% rabatt på allt i butiken och online. Vi köper av 2 eller fler. Passa på att uppdatera hela familjens garderob hos Cubus.
4: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
5: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
6: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen. ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: För oss på Nya Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
10: Om du och din plånbok kunde prata om saken, vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
11: Det känns som hon sneseglar lite ibland. Om man nu har tagit flera lån, då är man ärlig med sin plånbok om det. Det är hon inte riktigt, känner jag.
10: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
12: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
13: Sektoralarm.
14: Jag har Shadi i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
13: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
14: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
15: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
4: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
5: Dags att vässa fotbollskunskaperna. Med Unibet 1X2 blir helgens fotboll extra spännande. Europas hetaste fotbollsmatcher samlas på en och samma kupong med jackpotchanser. 13 matcher, ett mål att tippa alla rätt. Hur många klarar du? Spela varje lördag på unibet.se/1X2. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
6: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Hade du ett litet lägg jag kan få kika på?
4: Okej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Namnet säger allt. Storspelare. Hos oss handlar det inte om de små ögonblicken utan om något större. Större drömmar, större spänning, en större upplevelse helt enkelt. Dröm större hos storspelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
7: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses hos Biltema.
8: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
9: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
8: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler. Go
10: Country. Sweden's number one for new country.
11: I love it.
12: You got it.

hoppas inte att du get to drink in den här tiden på dagen kanske, men med Zach John King så kan man ändå göra det. Här var Get to Drinking alltså på Go Country. Sara Masori heter jag som precis har hoppat in här i studion, och jag tackar vårt fantastiska morgongäng för den här veckan. Go Country in the Morning, Emma, Robin och Martin, de är tillbaka igen från klockan 06 på måndag. Det blir kul att ha något att se fram emot efter helgen också, eller hur? Här blir det en massa country under hela förmiddagen för att göra din fredag så jäkla bra. Carrie Underwood drar vi igång med Before He Cheats.

Mm, en väldigt passande låt just idag, eller hur? Friday Night Heartbreaker, John Hardy. Hardy håller på att säga. Sara Mansouri här, och vi har en fantastisk förmiddag till fram emot. Bland annat efter klockan 12 så kommer jag bjuda på sött, salt och country. Eller jag kommer inte bjuda på, utan en av lyssnarna kommer att bjuda på en lite konstig, kan man väl säga, smakkombination för att inspirera till dagens fredagsfika eller fredagssnack. Så jag kan säga att det handlar ju som en väldigt out there speciell kombination av just sött och salt, som du ska få höra mer om alltså efter klockan 12. Nu till Sagtal.